0: obi ni obi wa pam na ye pa kire sen
1: yo me chia tiefo
0: atiefo
1: ahwefo nso mo ne adwuma pam so a wona won taraj mo ye ya wa pam ahoro mi no ya wa evil covenant apam a onipa ne ahohomone e pam ena ye wo apam a ye nyankopon se obi sum nyame eno ye Psalm 50 verse 5 na oni nyame kwa apam so obi di nyame achia na opɛ so oni nyame establish ya apam na ene se ye ka se ye ka bo mu ane mabɛ mese apunti ye hwɛ evil covenant na evil covenant no ebi wo fie bia wo gana ha ebi wo yes san se denti a evil covenant establish ye e wo fie bia mu wo gana ha na aya mɛ mo aka Genesis 9 verse 12 for mami sans e kan tete no na kristo som eni ho de na nanum gidi e ya boson som eno na om gidi eno na om nim eno nso na om do om ho atoso eni ma mi ensa no baka no tete no na kristo som ni ho de ene ya nanam nim am gidi e ya boson som eno na om gidi eno na om nim eno nso na om do om ho atoso good na saa bosom ne de e yon kantabo san so omo gi saa tum ne betintim wo fie on se e fie ye tintim te abusua bia wo tum ye de tintim te abusua bia wo tum ye de tintim ye no e ye parakoni bosom abusua bia wo tum ye de tintim ye ya anto anyama abusua bia wo tum ye de tintim ye kiraman abusua bia wo tum ye de tintim ye akondodi abusua bi wa tumi edi tintim ye tegare e ye onkantabo ti ubo rai gwemamu a ye wa bosom ahorom di tintim fie no okwa central region mu abosom ahorom di tintim entire region ni nyina na omko gye sa tumi ne ba ombe bona tenance ye na omo bona tenance a terms and conditions so e wo ho de ema abusua bi tu kwa kwa gye tumi be ya pam ne se bi ho na omu nyi nche e fie no mu no omu nyi nche Tom kwaji tumi betena fie mi se bra bebo e ho ban na wo kwaji tumi no be establish no so na wo kwa nhyehye e no ye fra na pam te nhyehye ne se obi e ho se mebo am amanyia che mo pe oha 100 mbenya 120 mbenya mo be hu 95 years mo be hu 90 years betima hu 85 years ye wan che kora ye bi 75 years ne mo nhyehye ni se me meboa bobusua no ho ban wo hunhun ema mu gyna na mu tintim a menso ade bi a beto fi a ye me fe so oba na me me fa awale
2: eh
1: na ye nananom agye atum wo ma twa nantwie na wo ma kum nipa na wo de establish ade na na dwo na wo ma tintim ama fie te bi a behwe fie ne mfrimfrim wo be ko abusua fie mfrimfrim ne ye samenti ba bi e wo fie ne mfrimfrim ne se de ye hyehye ho e ho na abusua ne ti hye ebi on so mo wadan bi a fie na abosom nyina wo mo abusua fie na mo tintim sa de no na mo de abusua no entire family ni nyina over thousands of people na mo do mo ti ahye sa de na se ti aba sa obenya upper hands e wo so na wo control family
2: sa so de se enye
1: kuro ento no wish na ye adwuma wo wish nye adwuma bi wo disconnect wo wish na ono wish ono control na ye adwuma ento kan kan Genesis 9 verse number 1 verse 12 na wase na urade nyankopon ka kire no wase bidin so asase ma save no abusua ba huru se still boni gusu tinipam na me no establish covenant na ma kan bi bi a kire se e free na eko ubie Genesis 9:12 wa wase na urade nyankopon den ho ade kire no wa ka chen se ne me no ye apam apam no me no ye no pato wa bi
2: brofo no o se
1: ah ka brofo no
2: this is the sign of the covenant
1: Genesis 9:12
2: which I make between me and you and every living creature
1: and ti apam ye honhom ade nipa
2: that is
1: and ye honhom ntem to ye apam ade de nyankopon no wa ntem nto de to aso
2: it is for all future generations young ko 13 no fa 13 to woman
1: was it apam no e beda ho no enye wo nko a e beda ho ma wo no asefo I want to atuaso.
2: Yeah.
1: Kwala be free mu abanyina want to atuaso da chinchiri manyina ba ba be hyesa ade wi ase. No mba nso mba ba be di so pepe pepe.
2: Okay. What it 13 atuzo?
1: It is a apam be da fie ho a